Whenga maare ko ni o atua ai ki i whanawanongo ka wa whakatau lelei koe ni. Ko e whanawanongo ka wa whakatau lelei tā katoa nia, ke kau manako inu ka watonga ko toa pē. Ko e tautala noa ka wa pē iyo, ko e fasi au ve e tono ai ka wa ewa. Fie mau ka wa ma amo tasilo ma uia e ka wa ewa. Ka wa tau fua, e ne ko nā pea oku, ko fasia oku pasifu pasi ai, ai kawa ewa. Ko ia wakai ilewa kawa ewa, he koi ai ai ene tika, mo ene toi whakaatu i. Pangai te auni manoa ki he kilo, pea ka pau kuki fie ma, o lahi hake i he kilo enima. E holo ia o paanga e te au whanoa ki he kilo, seu ke fefe ia. Fetu tak lewa ki e noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu, nā ke tō mui. Noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu. Ko e whanonongo me i kawatonga ia ki e kao manako ina.